0: Nanook FM, Bilarisa Rutin.
1: Lumi, Tibura Fakadopo. Tiburi Amasak, a Husi Porta Tuya Lip September Bafonganu, Nuan Sopa Suara Sak, Yakutarin Lutamanu. The Kamasu is using art to make issues to Senic to Nias Rasaman, Masumon Mamping as a woman, Milmarota, Sisamanit Afon Katumanu. Idatio Tokioman, Nutayo Seput, Kaviti Terak, Luke Yulet, Amatar Palominic, Tuniniavi, Kisadu was such a common sock milk at Kavita Fiat, his Titanic, Unuitamasa from Pingasun, the issue to send a piece of message accompanied Makitis or Hattasak. Tiburi Usuinan, Kasimaka, and Matasak, we came to Milo, Milmarota Katinut. Ammatta sallunin. Tibuuli mih, tekuus!
2: Unnua narsuommi kää kuyudurpit. Imaduuni tuutavanni huomurpit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
2: Ajungi, lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusi sinnaasun.
4: Joo.
2: Pitsakarisut tuutavanni. Tipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ashappasuillu. Liimakiosk, Facebooki ja tuudetta viikit. Imaduuni pisi essatit ashattorjalluit. SMS-sarit uuna. 4301. Haltrasimut.
4: Lima kioski asit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaagut. Pisannottuut. Idaisottetut. Äkidossuisin nautit. Affaa. Äkidariasluu. Sinnouttua. Äkidattekennut. Tapottariusluu. Äkidossossin naavat. Kaamantini pingasuni. Immikut. Äkidiinottarangitsumit. Nekarootuut. Nenok mediani hetkiilimi. Tekunakassin naaput. Tekuus.
0: Nanook FM.

0: Ant imaduni pisiessetit ellettoriarluut SMS-erit uuna 5401 50simut.
1: Lima kioski asit, käsuttuu liu.
0: Premier League-imi unelmitut nenok miitiä kanaliini haamalun Via Play Sportsimi. Madinnaa fikisin naavatit. Unamminerit tokkaanartumik takunakarsin naapun. Kanaliini okunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, Amalu C. Nenok miitiämi totaalparken piigaani Via Play Sportsikkut. Amalu tokkaanartumik isikin naanakarsin naapun. Piumaruillu ootafootsiimikin onna angulluu isikin naakarsin naaluit. Nenok miitiä nekhet kiellikkut nenok miitiä TV-mit iläisottengoit. Nelungiliuk nenok miitiä mii TV-kanaale kauit internetarahlutillu immikkut akikilliliivikin rassallutit. Tässämi ukiumut 1500 kroonis ja paatarsin naavatit. TV-kanaalit kassit beginneritit internetiluun niit kanok sukkatiisok beginnerit apikkutaanani. Attaviitu 2012 mut nenok miitiä kiellikkulluun niit.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Nummi Tiburakatedakpo. Tiburi Amasak, a Husipo, the Tulian Ipsen, and Baba Fonganu, Nuan Sopasuakasak, Yakotarin, Tamanu. The Kamasu is using up to make issues to select to near Rasaman, Masumon, Pingasuman, Milmarota, Sisamanit, Afon Katumanu. Ilatio Tokioman, Lutayus Saput, Kaviti Terak, Luke Yulet, Amatar Palominik, Tuniniavi, Kisa, we were such a Kamasok, Nurkat Kavita, Fiat, Histitalic, Unuitamas are not Pingasun, issued Senepissima, should accompany me, Makitis or Hattasak, Tiburi Uswinan, Tasmaraka, and Matasak, we can Timilo, Milmarota Adatinut. Ammatta sattuni. Tivuulimi, tekos!
2: Unnua narsuomi, kää kujudarpit. Imaduuni, tuutavan nivuomarpit.
3: Ah, tässä lumi kyylis kääpi mittokaa.
2: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnua naagaduottu ahiusi sinnaasu.
4: Joo.
2: Pitsa karisut, tuutavan ni. Sipsit, mama kujuttu. Jummi jummi, ashoppassu illu. Liima kioski, Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni, pisiessätit, ashtorjallut, SMS-sarit uuna. 54-01, haltrasimut.
5: Liima kioski asit, käsuttu liu.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Bilarisaa Rutin.
1: Nummi, tibuli rakkidakpo. Tibuli amma saak akhusipauta tyyviä nip septembaa bafunganun. Nuen nosoppa suorassaak, ilakutarin nyttämanun. Ilkkaamat luisi usinaattumik isisutissanit tunniasukassamman. Mahlumolman pingasungolman liu melmaakuta. Sisämanit afung kakkattunganun. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kävitittäkak lyykejuulet ammattaakpalomninik tunniniaavit. Kiisely iluvassaatikkam nosok melkkat kävittakfiet histitalik. Unnuitamaa saafunat pingasunut isisutissanit pisisimäsyt akonnanmit. Makitsi sokahtan.

0: Kuttu on näin loppuut, niin pidä sukkeet kassi näytyt.
1: Alienna noppuut, alienna noppuut, alienna noppuut.
0: Nu ska vi höra efter. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra

0: Nanok FM, pilari sa arutin.
1: Lumi, tiburu kakadokpok. Tiburu yang masak, aku sipau tatuwiya nip September bafong anun. Nuan masak pasua kasak, ilaku tarin nuk tamanun. Ilkama suwi siu sinak, tumik isi suci senik dunia suka semen. Masu ngomong, pinga su ngomong niu, nilu nakutak. Sisemanit afong kakadung anun. Ila ciut ukiyoman na, nukayu seput, kawitit terak, luke yulet, amat tak palom ninik, tunini awit. Kisa duwi luwasa cekam nasok, nilkat kawit takfiyat histi talik. Unu itama sak, sunak pinga su nuk isi suci senik, pisisi masut akong nanit. Makiti su hatasak. Tiburi utluin nanit, kasimakakka amat tasak. Weekend timilu, nilu nakutak ajatinut. Amatta sattunin. Tiburi mi, takos.
2: Unnua nassuomi, kää kuyudoppi. Imaduuni tuutavennivuomoppi.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittukaha.
2: Ajungi, lahnelungi liut liimakioski unnua naagaduottu ahiusisin naasu.
4: Joo.
2: Pitsakarisut tuutavenni. Tipsit, mä kuyuttu. Jum jummi, ahlappasuus. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni, pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit uuna. 4501 halterasimut.
5: Liimakioski asit. Käsuttu leu.
2: Nelungiliuk nanok media mi TV kanale qawit internet tarallutillu immikkut akigilliliviginer qassallutit tassami ukiumut 2500 kroni sibartarsinnavatit TV kanalit qassit pigineritit internet tilunni qanok sukkatigisor pigineret apeqqutaanani attavi 2211 mut nanok media kiyellik kulluunni
0: nanok FM

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Nummi tiburaqqaqqilerpo. Tiburi ammassaaq aggussipauta tuvia nip september affonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanup. Eqqaamalluu siusinaartumik isissutissaniktunni asuqassammat marlummarnam pingasunngormarni yunnalumaaquta. Sisamaniit affon qaqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaarpalornini kittuniniaavit. Kiisalu iluversaateqqarnersoq meqqat kaavittarfiat histitalik. Unnuitamaasaarfunar pingasunut isissutissani pisisimasut akornanniit. Makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarni tallimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammattassallunim tibulimi takus
2: unnua narsuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kyyliskaapimittoqara
2: ayunni larnalunngiliu liimakkiorski unnuaanaagaluartu aggiussisinnaasoq pitteqerrissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski Facebook yetut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorski aasiit kasuttuuliu kasuttuuliu
2: Premier League-imi unammisut Nanoq Media kanaaliini aamalu Viaplay Sportsimi malinnaafigisinnaavatit unamminerit toqqaanartumik takuneqarsinnaaput kanaaliini ukunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, aamalu C. Nanoq Media-imi Total Parken piigaani Viaplay Sportsikkut aamalu toqqaanartumik isiginnaarneqarsinnaaput piummaruillu ootafortiimik ingorna angullugu isiginnaaqassinnaalluit Nanoq Media naggat kiyallikkut Nanoq Media TV mit ilaasortanngorit
0: Nanoq FM

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Nummi, tibuli faktetokpok. Tibuli amma saak, akhusi pauta tuviä nip, septembaa bafonganun. Nuen nosoppa suora saak, ilakotarin nyt tämänun. Ilkkaamat suusi usinaattumik, isi suusi selittyni ja suha semmat. Mahlungolman, pingasungolman, myy, melunakota. Sisämä niit afon kakkatunganun. Ilatiut ukiommanna, nutayussa putkaavitit takak, lyyke juulet, ammat taakpalomni nikihtuni niäävit. Kiisedu iluossa, tukkam nosok, melkat kaavit takfiet histitalik. Unnui tämä saafunok pingasunut, isi suusi sen pisisimäsyt akonnan niit. Makitsi suhatta saak. Tibuli usluinnan niit, kasimakakka ammatta saak. Viikentimilu, melunakota katatinut. Ammatta sattunin. Tivuuli mi, tekuus.
2: Unnua anna suomi, kää kuidoppi. Ima duuni, tuutavan ni huomoppi.
3: Ah, tässä lumi kyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnua naga ruottu ahiusi sinna asun. Pitsa kallisut, tuutavan ni. Tipsi, mamma kuyuttu. Jummi jummi, ashoppa suil. Liima kiosk, Facebookia tuudetta viikit. Ima duuni, pisi essatit, ashe toja suil. SMS-sarit uuna, 4301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
2: Nelungiliuk nanok media mi TV kanale qawit internet tarallutillu immikkut akigilliliivigina qassallutit tassami ukiumut 2500 kronis sepaatarsinnaavatit TV kanale qassit biginerit internet tilunni qanok sukkatigi sorpiginerit apeqqutaanani attavi 2311 mut nanok media kiyellikkulluunni
0: nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Lumi, Tibur Rakadokpok. Tibur Yamasak, a Husi Porta Tulia Nip, Sentempa, Bafonganun, Nuan Sopa Suarasak, Yakotarin, Tamanu. The Kamasu is using up to make issues to select to near Sukasaman, Masumon, Pingasumon, Milmarota, Sisamanit, Afon Katumanu. Ilatio Tokioman, Nutayu Seput, Kaviti Terak, Luke Yulet, Amata, Palominik, Tuniniavi, Kisa, we were such a Kamasok, Nokat Kavita, Fiat, Histitalic, Unuitamasa, not Pingasum, issued Senepissima, should accompany me, Makitis or Hattasak, Tiburi Uswinan, Tasmaraka, and Matasak, weekend to Milo, Milmarota, at that unit. Ammatta sattuni. Tivuli mi, tekos.
2: Unnua nassuomi, kää kuyudoppi. Imaduuni tuutavan nivuomoppi.
3: Ah, tässä lumi kyylis kääpi mitto kahaa.
2: Ajungi, lahnelung idiot liima kioski unnua naga ruottu ahiusi sinnaasu. Pitsa kallisut tuutavan ni. Sipsit, mä kuyuttu. Jummi jummi, ässappassuillu. Liima kiosk, Facebookia tuutatta viikit. Ima duuni, pisiessätit, ässätorjalluit, SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
2: Nenok media mi iPhone it nutat pigawut bisannertut ilaasortatut akilersuusinnaawutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Nung tiburu kakte dokpok. Tiburu yamma saak a khusi pauta tuwiya nip September bafonganun. Nuan nasokpa suaka saak ilakotarin nuttamanun. Ilkama suusi usinak tumik isi suti senik dunia suka semmat. Mahlungol nam pingasungol nam liyuh nilmakotak. Sisaman it afong kakatunganun. Ila tiut ukiyoman na nutayu seput kawitit terak luke yulet ammat tak palom ninik tunini awit. Kisari wilwak satakam nasok nilkat kawit takfiyat histitalik. Unu itamasa afonak pingasunuk isi suti senik pisisi masut akong nanit. Makiti sokakta saak. Tiburi usluin nam ni tersimakakka ammakta saak. Weekend timilu nilmakotak atatinut. Ammatta sattunin. Tivuulimi, tekuus!
2: Unnua narsuomme, kää kuyudarpit. Imaduuni tuutavan nivuomarpit.
3: Ah, tässä lumi kyylis kääpi mittokaa.
2: Ajungi, lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduattua hiusisin naasun.
4: Joo.
2: Pitsakarisut, tuutavanni, tipsit, mama kuyuttu. Jum, ashoppassuus. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni, pisiessätit, ashtorjallut, SMS-sarit uuna, 54-01, haltrasimut.
5: Liimakioski asit, käsuttu liu.
2: Premier League unelmitut nanok media kanaliini hamalu via Play Sportsimi madina fikisinnaavatit unamminerit toqqaanartumik takunaqarsinnaaput kanaliini ukunani TV3 Plus TV3 Sport TV3 Max hamalu C nanok media mi total parken bigani via Play Sportsikkut hamalu toqqaanartumik isiginnaarneqarsinnaaput Pyymäruissu ota fortiimikin onna, angulluu isikin naakassinnaaluit. Nenok media nekhet kiellikut nenok media tiiviimut ilasottengoit.
0: Nenok FM.